en hver selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka.

Vart gick du då min lilla vän? Jo, jag knackar på hos fattigfolket. För det var hos fattigfolket jag kom till. Och det är hos dem jag bara vill.

jag bli fri. Först av allt så vill jag bli en melodi. Och sen vill jag bli fri. Mitt namn är Sambaliten. Jag är den jag är. När du hör gitarrens

Vi hade besök av Bert-Erik Thoresen tidigare i programmet här, våran sång Dans i skauen. Nu ska vi ta en kvinnlig sångerinne. Hon är så absolut i levande livet. En, vi måste säga, gott vuxen dame. Hon uppträder nu stadig på konserter sammen med Lindesnes trekspillklubb, om det är att fylla Grieghallen i Bergen, konserthus i Oslo, eller på turer runt omkring med detta otroligt populära orkestret, så är Gudny Dalen svärt ofta med som solist. Gudny, hon både synger och spelar, och hon är en glädjespreder som borde ha fått alla de priser som kunde ges. För när det snackar om glad jente, ja, då ställer Gudny Dalen i en särklasse. Minnenes melodi skal hun få fremføre nå. Og det er en melodi som vi vanligvis forvinner med Stordal og Engedal, for der er det Erling Stordal som har laget teksten og Konrad Utvåg melodien, eller omvendt. Jeg vet ikke. Minnenes melodi er i hvert fall en tango, her fremført av Gudny Dalen, både med sin stemme og sitt trekspill.